0: Ja, kan inte riktigt gå.
1: Vi är topp igen.
2: Okej, börjar bli bra.
1: Fyra nu.
0: Vänta.
2: Det blir bra. Vi har bra linje. Håll igång, håll igång.
0: Helt över linan bara.
2: Fart, fart, fart, fart, fart, fart, fart, fart, fart, fart, fart, fart, fart, fart, fart, fart, fart, fart, fart, fart, fart, fart, fart, fart, fart, fart, fart, fart, fart, fart, fart, fart, fart, fart, fart, fart, fart, fart, fart, fart, fart, fart, fart, fart, fart, fart, fart, fart, fart, fart, fart, fart, fart, fart, fart, fart, fart, fart, fart, fart, fart, fart, fart, fart, fart, fart, fart, fart, fart, fart, fart, fart, fart, fart, fart, fart, fart, fart, fart, fart, fart, fart, fart, fart, fart, fart, fart, fart, fart, fart, fart, fart, fart, fart, fart, fart, fart, fart, fart, fart, fart, fart, fart, fart, fart, fart, fart, fart, fart, fart, fart, fart, fart, fart, fart, fart, fart, fart, fart, fart, fart, fart, fart, fart, fart,